0: shoto tumbuku la, shoto tumbuku vava.
1: Wandu zaza, ulumbelu na jaberu. Resemba na reet, ruraya mandeni, miadzara. Reptul la titrapu, mzu, mtaka. Era kentan razanai, wanzanamu.